Chi machu pa tu tu thab gat ekana su dekana zek pazere chik chigi jing mafshu sena. Ngadang yap sak fa chog ir tir ti azabi chog kur po kur ek ver chik se ngati gardani thok tuz du sena. Ngati strog min khani thak pi kar galuk bed nare gik spung po naspung po kere spung na ngati.